ukhlaqamta illeeninnaarlum tuqluutappaaqanta kummugut pittaatnaarsiiqulluuka piitullaqaakunakkunaanaput ukhliqtaaqinnerlut kummugutimaakudaasuqqappaarluutum aasuqqulluutum chaakkna saaliikin xtallaaqamun имкут ашкалоки агхнагат ини тан укликтагай дасу паппеарлуут наллуу югнаунату каасун нахул пилахкамхнам ихай югнахтуут тамаакун тангваагаама тат имку one of the doctors one tam тамаакун канам чисмани бэнга там атаугсук а уклухтаагалгу силат силатсук туммай туанкутистун тамамтнунаюкнилуги таугут аасуккут сертэн нау юманилукианат ханхлун илмекут сертэнс уклухтаагат уклухтаагчан пиктэдэнэкни тингмаачалук линаасун наасун нэрэппаарлут уклиннаагай наасу асеэккаарлут уклилхат дэтэкэтэхлуаамхт бифпнаат намхэм кангвагэмэм иксухэрлу дамаани тутхагамта иллилэ тэрлуугун наскуухэ наскуухэрэхкан хаашун наскуухэ наскуутгуллэркит нилээтэрлуг биохлуу нилээ лээтлуу салун соэ кэнэ бочэлма